Abusia O'Brien ni diso O'Brien boy eye enkakra. Obra enye mriketu in every stage of life. Adia bakwa. Oti asifubie yane se osse radi se radi eneme nko. Eneme ntna. Erade wuka huwa eye ye. Erade wuka huwa esimi ye. Wuka huwa mi make decisions and me jine huwa ansana maye. Se erade ni mwa. Se ya makwa ya me erade antina ye nchenya. Ye besho shi ase. Obra nini disuo muno. Eyen sempi obra ni diso mu na toda ye ni je e toda nso ni diso stage bi wo ho a wudru a eye sunko a stage bi wo ho a wudru nso na eye wo se wani etu aka wonsem ano pe be bia wadu obra mu bia eye wo se wani etu aka wonsem no entu sa srerade srerade enne menko na oka ho a eye ye oka ho a enye menyina ebedi abo ame na ewiemiye.

0: bobra wa bra bo nsi wiye wo beba wa na wo ye wadwuma
1: me ye dwuma wo babi
0: wo ye ma obi mani tua wo ka ana se adwuma no eye adwuma obi nsu timi kye wa de wo ma na bibi mi nti ase
1: me ye dwuma ma ye tua me ka
0: abanye adwuma
1: Sisema vya abanya juma meye private work.
0: Waa odie?
1: Javi ya bi, ubidia. Ye juma o company bi.
0: Obeba, yebe ya ama hu. Ye ama wa, onyoma bekosu. Ena, ye wo, ubi wa ono ma, yebeti mama no. Pi na wajini, yebeti mama na tamstere. Mbacho, oh, unu wadebe, ebe sa. Tese, unu ma wiasini. Ewe ya movie, sisi ya nesi. Ebeko ho se wiase ni. Ewia wo wi video si ya da si anage dia ese bibi becho into suru insida. Ati ase. Oba ni ebeti ma ya ma no senka adwuma no wo wa private year. Nka be ma na otumi ni pe. Nanka wo hu tumi ni ahoden. Why?
1: Ati.
0: Obi mo no mba. Vipra na yi no enso yetimima ni bi wakwa anuwa kukwi nani yesu yi ntimima wadie debi ya yi juma sani ya moti ya nka debi ya anu mbacho ya yi juma yewe tv station ya kasi yesu mbacho chapu diye muamu ni mno mwini mno dada oba tv station ya kasi yesu ni yekosu anso na yekosu mbacho bi ya nkompleniye nka adumu anu mno nka mbacho nkiyitu anu mka last week isi ya bae Enka senka polisi fugua. Ka polisi fugua. Mba chumisa adu mse polisi ni. Oh. Konsa po kura. Ono kura amana yi. Ubiya maano muda. Uba ye mo biyi. Why?
1: Chati.
0: Ubiya enya usenipano ye onu anga sene juma. Ode bra. Bekano kure. Yino. Yo minu waka sewi. Inti yino. Nafo floma. Oh. Onu anga sene ne juma. Eh juma no e wo se e koso na atamfo asiko oh ye be ye frozes ya e be ye kra obi onu mukra na e bia obi ene obi a ma wa na bibisa won na ade no enko yi nipa na twi ne no ti aburo chiro ntimi nhwa ne ba mba cho ye ma ade na se nipa na okasa moni ade munim ne kwanta tonso biya mama ade na se nipa no enti man starti amane na ye ma akura na mpa che be afidie no so amonfre bunu ni na na kasa no bunu difo no fafro koma me wacho so 0302216561 Dr. Sharp the demon chaser wawa dum life ya bu bukata ya ye juma ma Osi enye ye mbacho ya biye laise natum. Ya wano mane. Aya etode bi wano mamboa yinu nti. Kakre nti no. Aya na ye mwede iti no. Mbacho ya wa. Omedi valentine na wye. Sesa ana meka. Aube mwese ye new program. Ya wa life. Ano mwini valentine wye. 2025 diye ye diye wye. Ya wano mwe life. Ene ye kasa. Mami papa. Fawasa mbra. Anafre 030-221-6561 Fanumam 0 Bakuno Se bakuno e biza freeway 030-221-6562 Mami papa Misi ya waka asua Uba yonuma Mani ufriye yino Yetio Ochesa ane yidida Emane nkakura su Nwe dumunu Waka atinu Otie Maza Yedide sa Emane nkakura me nkakura se Friwe yinu Osuwa fafufrofa Na waka atinu ntem Why Mbacho mitio 030-221-6562 Ofra Ebeba Life